Pamo dospeli pikslec, no priekšaj sa buzit salvec, sun z gňom smir, tak dari tak ari tik svec. Bars gandri stúš, kogurt ale chceš pariť, sklus, pesa v sezi, kuras pédeja z glazí, cvini koko par mi čuks. On si tu nema, neviem, tevi ste na vodne šovie, dovej rak nevero ciet, barmeni saka mes, tulit, lekam vera mi siet, tevi ste na umeda, s absolút neder prieku. Es gaid nakamo piekdien, katr nedeļas dien. Šonak.